قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي و

بسرانی برزو خوشویست. لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبدمندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کل لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورة چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خوالي سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا ام بيدردا رضا ورحمتي خوي لي به د جارته او كپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس د ايتي سرتاي سوره الكهف لبركه اوال فتنو اشوبي دجال د پاريزري ولا الروايه كي ترداد فرمي لكوتاي سوره الكهف بيشوا مسلم جراويتي و وهرو هل فرمودي كي تتا كپیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوا بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده کی تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیگ دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا اوا دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه